0.5942 hitungana maluna eka asoko magale blaka yo kana kana ku atale mbilini misromena e ba kare hitokshana ku ngana misuwansa ku yini eka sulera na motla na cheka ku hala site le ra WhatsApp e boku banga hi WhatsApp na indlela le ta kota ku to ku shona ke bona bari yini na all right akuna munula 94 ra la ile ba ku tivukana muntla leri